1955. godine policija zabranila nastup Fatsa Domina u Bridgeportu, Connecticut, zbog straha da njegova muzika može izazvati neželjene incidente među mlađom publikom.

0: Dobro jutro slušaocima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci, pa u Nišu još uvijek je 17 stepeni, nešto malo iznad 17 stepenija. Vetar duva, raznosi, donosi i odnosi oblake, sunce se probija, eto tako je jutro u Nišu.
1: Dobro jutro iz Beograda, sunčano je jutro i zvanično je 17 stepeni, automatske ove meteorološke stanice kažu da je skoro 18, zaista je prijatno, nema vetra, tako da možemo da uživamo u ovom jutru.
2: E, upravo tako, uživamo u ovom jutru, a mi idemo odmah nazad u Banja Luku. Oni nam svakog petka pripremaju dve teme, u prvoj ćemo učestvovati svi zajedno koliko je dostupna umetnost. Draško?
3: Pa, koliko je dostupna umjetnost, možemo pogledati kroz to koliko imamo tih kulturnih institucija u našim mjestima, u našim gradovima, kako god. Veći centri, kao i uvijek, ljudi koji tu živi imaju veći izbor. U onim manjim mjestima to baš i nije tako, ali evo, trude se neki ljudi da je to također promjene. Jedna od lijepih priča je i prateći program Teatar Festa Petar Kočić u Banja Luci, jednog od poznatijih, značajnijih pozorišnih festivala u regionu. U susret tom festivalu Narodno pozorište Republike Srpske pokrenulo priču Narodno sa narodom. Evo čemu se tu radi. Gostovaće u brojnim gradovima, donoseći taj festivalski i pozorišnu umjetnost van festivalskog centra. To se realizuje u nekih 13 gradova i opština u Republici Srpskoj i to je zaista jedna lijepa priča i tim se upravo želi pozorišnu umjetnost približiti publici raznim sredinama, postičući tu kulturnu razmjenu i dostupnost kvalitetnog scenskog sadržaja. Za one koji su tu, primjera u Banja Luci, oni već imaju mnogo više izbora. Cijene ulaznica za predstave kulturne događaje zavise od tipa programa i ustanove u kojoj se održavaju. Kad govorimo o cijenama, možemo reći da je kultura pa dostupna. Nije se to pogotovo u današnje vrijeme sa ovakvim ostalim cijenama nekako, neki veliki iznosi. Najpovoljnije su naravno amaterske predstave. Ulaznice su oko 5 maraka. Eto, to je, kad to pretvorimo u dinare, čini mi se da je 6 puta 5, 30 300 dinara. Studentske predstave su u prosjeku 10 maraka, eto 600 dinara. Redovne pozorišne predstave u Narodnom pozorištu Republike Srpske i Gradskom pozorištu Jazavacu od 10 do 25, a gostujući predstave i festivalski programi, oni su nešto skuplji. Kad govorimo o programima u Banskom dvoru, većina kulturnih sadržaja, izložbi, pojedinačnih koncerata su besplatni. U slučajevima kada se ulaz naplaćuje, to je uglavnom riječ o programima i gostovanjima vanjskih produkcija, spoljnih produkcija koje se nekako moraju financirati. Cijene karata za mainstream koncerte u Banja Luci su od 20 pa do 100 maraka, se zavisi od izvođača, popularnosti, lokacije, organizacije, događaja. Muzeji spadaju među pristupačnije kulturne sadržaje, na primjer za ulaznice u većini slučajeva je potrebno izdvojiti oko tih 5 maraka, a za učenike, studente uvijek su tu pogodnost ili besplatan ulaz. Oni koji, na primjer, žele redovno da čitaju, koji žele biti članovi biblioteke, godišnja članarina, znači godišnja, je 25 maraka i to je jedan od, kao što rekoh, pristupačnih načina knjigama, literaturi, kulturnim sadržajima. Većina, na primjer, knjiženih večeri i slično, tu se naravno ulazi ne naplaćuju. Tako da, ako pogledamo cijene, pa nije to uopšte strašno pristupačno jeste.
0: Kulturni sadržaj u Nišu, pa mogu da kažem da su u poređenju sa Beogradom i Novim Sadom izuzetno finansijski dostupni, prilagođeni su prosječnom domaćem budžetu. Institucije kulture u gradu uglavnom održavaju cene ulaznica na nivou koji ne predstavlja neki veliki izdatak, a pritom nude i brojne popuste za učenike, studente i penzionere. I evo jedan kraći pregled cena po sektorima, da tako kažem. Pozorište, odnos cena i kvaliteta odličan, a ulaznice su za redovne repertoare prilično pristupačne. Narodno pozorište 600 do 800 dinara je cena za kartu kada se tiče redovni repertoara. Nešto skuplje mogu biti karte za

Žalita smarala, ti si kao nesretna i sama, kao ljubav te je razrušila.

0: Tri minuta posle pola osam, kao što sam i najavio nekoliko puta, još jedna tema iz Banja Luke. Draško će nam sa svojom gošćom najaviti Noć muzeja. Draško.
1: Jeste, Noć muzeja je pred nama i ovaj vikend će biti zanimljivo sigurno u mnogim muzejima, ne samo kod nas, nego i u cijelom regionu pa i svijetu. To je jedna zaista zanimljiva priča, a kako će to izgledati u Banja Luci, čućemo od Tamare Lukaš Lazarević. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, Draško, vama i svim slušaocima.
1: Bogat program pripremljen je za ovu godinu, za Noć muzeja, i sve počinje sutra naveče izložbom muzike i savremene kulture, ali prepustit ću vama da najavite.
2: Hvala lijepo. Da, zaista u pravu ste. Muzej Republike Srpske kao centralna ustanova kulture i najstarija muzejska ustanova u Republici Srpskoj, evo po 21. put ove godine učestvuje u obilježavanju Evropske noći muzeja. Mi ćemo, kao i svake godine, potrudili smo se da pripremimo raznolike sadržaje koje će privući cijelu porodicu. Jer negdje naša nit vodilja ove godine bila je upravo da obezbedimo jedan prostor u kojem će se prijatno osjećati svi članovi porodice, u kojima će svima biti zanimljivo. Jer evo sada kad pogledamo, zaista nema mnogo manifestacija i prostora u kojem bi svi članovi porodice mogli pronaći ponešto za sebe, bez obzira na uzrast. Pa smo tako ove godine pripremili aktivnosti u kojim zajedno mogu učestovati osobe različitih uzrasnih kategorija. Od 17 sati imamo najmanje program za najmanje. Pravimo jedan veoma zanimljiv kolaž inspirisan srednjim vijekom. U već u 17.30 mi počinjemo sa igrom koja je, mogu reći s pravom, izazvala možda i po najveći interes građana. Mnogi su nas zvali, mnogi su nas pitali. U pitanju je lov na muzejsko blago. Potrebno je da se potraže u stalnoj postavci Muzeja Republike Srpske tajanstveni eksponati, da ih se fotografiše, i za oni koji uspješno svoj zadatak i obave pripremili smo veoma zanimljive i skromne nagrade. Ova aktivnost podrazumijeva da u timu treba da bude odrasla osoba, pošto su u pitanju pisane instrukcije koje ukazuju na određeni tajanstveni eksponat iz stalne postavke, ali samostalno djeca nisu u mogućnosti da tako nešto obave bez učešća i usmjeravanja odraslih osoba. Znači, učesnici će dobiti jedan tekst sa asocijacijama na određeni tajanstveni eksponat, treba ga uočiti, fotografisati i preuzeti svoju nagradu. Broj zadataka je ograničen, pa ćemo preporučiti i ovom prilikom da zainteresovani dođu možda 10 minuta prije 17.30 kako bi svoj zadatak preuzeli na vrijeme. Od 16 do 20 časova, to je već, znači, malo jedan duži period u kojem će na raspolaganju biti replike viteškog oružja i opreme u saradnji sa udruženjem, viteškim udruženjem Rej Bijelog Orla, tako da će i odrasli i mlađi moći da isprobaju te replike srednjovjekovnog oružja. U 18 časova na platou Muzeja Republike Srpske izvešće se prikaz borbe vitezova, jedna situacija životna koja je sigurno bila česta u srednjem vijeku, evo i svi okupljeni na platovu kod spomenika Stefanu Nemanji ispred Muzeja Republike Srpske moći će da pogledaju kako je to eto izgledalo. O 19 sati dolaze nam naši dragi tamburaši, Gradski tamburaški orkestar sa kojim imamo i u prošlosti zaista uspješnu saradnju, koji će održati koncert na otvorenom. U slučaju da bude loše vrijeme, da nam kiša pokvari planove, sve aktivnosti selimo unutar muzeja, prostora ima, dobre volje ima, tako da neće u svakom slučaju biti nikakvih problema vezano za eventualnu promjenu vremena. I danas imamo sada situaciju da evo imamo stotine hiljade slika koje negdje držimo u našim mobilnim aparatima, u memorijama računara. Međutim, evo rijetko da se takve slike, fotografije i izrađuju. Pa smo mi u muzeju ove godine odlučili da angažujemo fotokabinu, jedan zaista zanimljiv aparat koji pravi fotografije vas s prijateljima, sa porodicom, sami bez obzira. I na licu mjesta fotografija biva izrađena, tako da napravite sami sebi, kreirate jednu trajnu uspomenu koju poslije ponesete i kući. Evo, to je bilo ukratko što se tiče ovog našeg programa koji je poprilično inspirisan srednjim vijekom. Želim da kažem da je u Muzeju Republike Srpske aktualna i izložba koleginice istoričarke Aleksandre Popić. Radi se o izložbi Žena u srednjem vijeku, koja govori o ulogama koje je žena mogla da ima u srednjem vijekovlju. Radi se o 4 uloge: vladarka, velikašica, žena iz naroda i monahinja. Tako da nekako cijela ta okružena priča čeka sve naše posjetioce, sve koji nam se pridruže, da zajedno obilježimo Evropsku noć muzeja, znači sutra, 23. maja. Program počinje od 17 časova, ali želim da kažem i to da je tog cijelog tog dana Muzej Republike Srpske otvoren, ulaz je besplatan, tako da svi koji ne budu mogli u tom periodu od 17 časova mogu da malo ranije obiđu stalnu postavku i tematske izložbe.
1: Izložbe, koncerti i druženja kao i svake godine. Taj drugi dio koncertni uvijek je zanimljiv bio ispred muzeja.
2: Da, tako je. Nažalost, nekad nam vrijeme, loše vrijeme, znate Maj, pogotovo ovih posljednjih godina s obzirom na sve te klimatske promjene koje evo doživljavamo, nekad nam pokvari to, ta vrijeme nam pokvari naše želje da se koncerti obavljaju van muzeja, da se održavaju van muzeja, ispred muzeja, jer stvarno imamo i prostor, plato koji nam pruža takvu mogućnost. Međutim, nekad nam to i vrijeme pokvari ili najavljena promjena, kiša, padavine, tako da smo dosta često prethodnih godina morali da to premjestimo unutar muzeja. Ali ono što je važno, da će se koncert održati prema planu, samo je pitanje lokacije, ali evo, to se zavisi od uslova koji su van kontrole nas iz muzeja, a svakako i naših dragih posjetilaca.
1: Jeste, na koncert ko će nas zabavljati, ko će taj umjetnički dio muzički da popuni i obogati noć muzeja?
2: Da, to su naši dragi gradski tamburaši. Gradski tamburaški orkestar sa kojim smo u prošlosti također jako lijepo sarađivali. Eto, prije nekoliko godina također smo imali jednu lijepu, veoma zapaženu saradnju kada su oni nastupili kod nas, pa smo eto odlučili da i ove godine na taj način obilježimo noć muzeja, odnosno da za taj muzički dio programa budu zaduženi upravo oni. Tako da očekujemo da ćemo od 19 sati imati priliku da u tom nekom okruženju, malo drugačijem ambijentu, uživamo u interpretacijama i muziciranju gradskog tamburaškog orkestra. Oni naravno dolaze sa solistima, program je jako lijep, numere koje će se izvoditi su jako lijepe, popularne, to su naše trajne muzičke evergreeni, znači trajne muzičke vrijednosti koje i ovog puta evo želimo da svi naši posjetioci zajedno s nama uživaju.
1: Vjerujem da će tako i biti. Hvala mnogo za razgovor i za ugostovanje u programu Radio Republike Srpske i Radio Beograda Novog Sada i dopisništva RTS-a iz Niša u našem zajedničkom programu. A čuli ste kako će izgledati noć muzeja u Banja Luci.

0: Profesore Živković, evo, profesor Macura je na specifičan način stvari postavio dva pitanja. Dakle, kako prevesti duh dela i kako to zvuči u sredini, odnosno kako sredina prima prevedeno delo sa srpskog, u ovom slučaju na engleski, a vi imate bogato iskustvo.
1: Lako ćemo se duhom dela, dajte se vratimo na ono što je meritum, a to je, dakle, vi ste preveli delo ili ste dali da

A evo što izdvojamo iz sadržaja današnje emisije. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je održana svečana akademija povodom 150 godina od izbora Katarine Ivanović za počasnog člana Srpskog učenog društva, prethodnice SANU. Bili smo i na uručenju povelje Udruženja scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika, pratimo i 18. izdanje Molijerovih dana. Pratimo i dva filmska festivala, Beldox u Beogradu i Filmski festival u Kanu. Čućemo i kritički osvrt na predstavu Ko sam ja, teatra komedija iz Skoplja. Ne menjajte talase.

0: Zato ne mogu osiromašiti niti postati nečiji sluga. Imam svoju nauku i svoju lulu i nemam potrebe da obigravam oko bilo kojeg zemaljskog sunca.
1: To je divno. Mislim, divno je to osjećanje slobode. Ali ne čini li vam se da se ovde nešto čudno zbiva?
0: A šta to, draga moja?
1: Niko nije primetio naš dolazak.
0: Ali oni osjećaju naše prisustvo.

Poštovani slušaoci, bio je to nastup jazz kvarteta u sastavu Jevrem Ćosić gitara, Kori Wilcox trombon, Miroslav Šarbanović kontrabas i Nikola Banović bubnjevi, održan u RTS klubu u Svetogorskoj u okviru ciklusa Jazz petkom. Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Dragan Šćepanović, dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Goran Godić, tehničko vođstvo Zlatko Sejdinović, tonski snimatelj Stefan Krstić, tonski realizator u Studiju 2 Mihajlo Medić. Moje ime je Ksenija Stevanović, želimo vam prijatno veče uz treći program.

0: Slušali ste muziku sa albuma Wailers kvarteta This is Our Language. Završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.